Маріс Равель, «Шихерезада», вокальний цикл для сопрано і оркестра на слова Трістана Клінгзора. «Азія», волшебная флейта, «Безразличный». Солистка Миша Брюгер-Госман, Канада.